alafu mambo itakuwa sawa sawa. Nako tenga rero mwenye tito kuchaka lituko tolensi sana. Mwenye the weekend ya yale nge ntambe by default. Yeah, tulianza Monday, tukaanza mugomo. Tuesday, tukaanza mugomo. By the way, nje kurumu wana matatu, mwana boda boda, ujafanya kazi siku mili zimepita. Wacha ni kuanzije tu siku. Tiyangu chakia ili tukua senchire rengi ya kabisa. Batastan 779 hash. Choro number 4, wati ya mchuka nambarago, chore box ya bu, wekase draw, wenye olichuwe chao, apu apu.

0: Aba siya bobo siye gose mez mila sini gowa chile kotini gowa takananga deni ya serikali deni ya chilingi chibilo nive echi ya serikali etaranya rakoba kego akana ase epeji ya maega wano aseno wabwile Premier League yense ya Bongeresa nyuma ya Man City kurumakali yegori emo ase emo wabotuko wegoro mogo sori we klabu kia mogo a coach Enzo Maresca nega kaire kuchu kwerele wakari ya Pep Guardiola unu manager wabu Man City nyuma isi uniende etaracha yugunga na anoroboti we nyumbayu walalia ya BBC manager yo Pep Guardiola nega kaire kuruwa se klabu ekio kubotka na egosoli ya egosichinga kiche egosoli yo muelio ati abaravuwa na Aston Villa alia Etihad egosoli elabe yo muelio ase e season yiga ayo na yana mange kuyasoma sinchira yu wagale ya nyora sa magazeti ya semambia ya bono
1: ayo na arama ngana manena arero asa magazeti
2: nye kiramba uti kiegesa ubotati kuruwa sevi nyoro
3: na agokuwa niyo matagarali karibu asomurobelewe kirambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru. Umwana umumura okosoma grade 7 nigo aetue binyerere chingaki anyore tuwe maisomaro nekago salia engombe asetundubali. Kuruwa masabu ime county ya Kisi omosakitube kirambauti nengane iyo.
4: Yaringi nse yemwe ya mogoroba chingaki bono abantu bakwe mina mina kogenda nyumba na libago jikotaka kuriki nganga ye ngombele siburuwele ntue se nyumba ngombele kabura chingaki wajite kunja unjuka na wajite konyora
5: Buka Buka na Lawrence Nyakundi Amatera yoko motogi nyasaye.

0: yabekira mangana kuba ayo buororo yoburaisi na ayo buwango kabisa undo tete kutumila kabeza kurungumbu motewe ayo tumegwe terase wengi ya cooperative bank we branch yabo niko chirichi nyingi asichinse mbali mbali and of course niko bapati chira chancho kutumachivesa Western Union Managram Tap Send Money S Money na Boygoria Transfers Chonsi Pinchiraro ase wengi ya cooperative bank boygo branch yabo niko chirichi nyingi ya bajenti babo niko kurekele kona na ndigi ntukiru na kitu rukuna chivese ndiyo nse kubwa te transaction code na ujumbe yoli kutumira chivese na kitambulisho kiao mangana iwa kodile na ndi tukumanjira na wanyo wama wakoeza wadi kero kwenye chivese chao wete la sevengi ya corporate bank so kwenye chivese chao sinsisti yoli soko olio kutumira motevi nga ya chintumire wete la sevengi ya corporate bank
1: mumuna nara untumire message ya Thomas umwano senior Digago tuogerera abantu ba Arsenal. Yani nturara sisi kama Manchester United we are the heroes. Acha kerere. Yani utete kurara sahiye kara abantu ba kiri mugundo. Ngo yugo kuogerera na ende kurara kyuko tete kurara sahi Thomas. Sahi sa kuna mbili kirye sa moja. Ana ditete kurara tuogerera urare rara ban. Ya gundi dimiere tigarare. Arai.
2: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha. Empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today.
0: Anyway, wacha tu wangei story tumalize so that to kora mangana ya.
1: Story gani sasa?
0: Congratulations sasa no.
1: Okay.
0: Naishi hapo.
1: Ya mana finally.
0: Ishi hapo.
1: You have agreed.
0: Story ya kutupigia kelele hapo. We won this thing 21 times and we are not even talking. We are making noise to us here. By the way, mungu niketera bantu mbali nseye. Bantu bande, atime tingi kia bantu bande batule.
1: Kuzo bantu nkabila.
0: Bantu mbali bakuna kuhito moyo. Yani ta, na umotenga ki, nchilabondo uche nga, na mungu kwa moyo misi. Ae toko ba.
1: Yakundi.
0: Toko iraje.
1: Yakundi na inaba.
0: Ugo yonde. Yani, kazi yake tu ni kuku.
1: Yani ya kuku.
0: Tako kwa ni kare
1: jive na minute. Nenu maiti yakundi.
0: Na anu manyo kwenye nangu. Kiba, umayo to mungu. Kwa tuwalire kerenge linga ki.
1: It is a strong arch. Which comes from within.
0: Yes.
1: Utanyare, umayete nyakundi ya nakike kokera, nona bana siyasa wangu utanyako matenga mwishmi kwa tika chikura. Tuku mukani. Nyakundi ya bantu mbali nga ntutu wa korire, ntutu wa manjire binte, ntutu wa korora.
0: Korora.
1: Korora sana.
0: Na kebeti, na kane kiyo nenga taku ya
1: mkaira. Na mukane, na hirete. Na mukane, na hirete.
0: Don't kill people's dreams.
1: Tibu muntate memunat. In any case, nyakundi.
0: Na bengu mwetonyo.
1: Onyo mwondolio kwa ba namba 1001 ya sama mnyokondi. Yama etenga tariko chikubuga.
0: Ango tariko shiriki mamunyoka.
1: Anga tariko chikosiriki.
0: No kwa nyoro mwondo nga ki. Mwondo na hali baide no ino soko pima. Kwa ranga ki mwondo na vate tuko tuka chingo. Chingo kwe chimo. Kete na tuka chika kuchonsi.
1: Onyare. Chonye na ajitu kete. Uruwele ya karabuga chileli mwogo sebogo chita chingo. Tutuge chingwa kwa nyakundi.
0: Kwa mwana sisemu ya mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Ingako ya manganonsi.
2: Serikali ya boriwe karigari chiburi timwa sumo chando wa mabuta. Kisukuru wa sako mogani ya chinjira chinde chogwa kanerava na wetane chibesa. Bogichore baganeti ya serikali kwa bagane kenyore kiyo kanyoro wakura liboronge. Ayumana andengo kwa rigani ya temanya seribo wa mseyemo ya bono mambia.
1: Ikaransuike. Ujigo kuwa assistation na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi. Zakari Mayeka.
2: Ebirangira ryo aho ni ngo bigandira takana kiwa igoro yo kaba igoro kwa yari igori iri ya mabuta. Aba menyi babu machoge barabuye county ya Kisi. Nigo ba gikeri mwaziri we chinguru Pio Andai ase keria bago teba noko bari mbaba Kenya. Na mabuta naro aisa ina imeyense.
3: Enga oyu bugari eserekari ekoto metera mafuta mara kwa mara. Aba ana inchi tuwachande koke andatole chisabari mbali mbali. Ena uri ya akinire kwa ono oto sinirenga inchi toko kora. Muriko umisaba kenji eko era mabuta ake enyage endrete kutira komenta. Lakini ya Tanzani gare ense ayabo ganda hari.
4: Uchofre ya mwenye kunde mabuta ya abeire kirege ntuki yate nende Kenya hake yako era bantuwa sinkore rapari kera mabuta naro kirege. Baande ya mabuta naro kera mwana inchi ya endano siya sata ke kawi yenda gara kuruara lakini yele yaro le kaninga serikali ya Kenya afinyi ruma na inchi asenge encho barawe charity kurari lakini ntuba na inchi mba toro chinga aba na inchi nitu kwa barawe bango
5: enisi eno randeka asara tiago tobe ku musunte ime tuachande gire noni tukurwe stoko rupaka stoko genda neji zarama ndoli kuru nyomba gobona mangana ya komenta maguta kere wiki kere wiki ya genda chikomenta buo yenka lakini yesaba Kenya wae uwa maguta amaguta na reli yoko amaguta na ramaji
2: Ni ngoba ganeti ya serikali kwa hiyera ligo liri ya mabuteri yoko baorobe liyo bogima.
3: Ntonari kubuli ya serikali kakike muranje ya serikali tokonye wa kutu mkato musiko mwaneneke.
4: Baro nga tigabatu kana misekuna hapa na inchi. Eme chanera jikoba wako ni webi nito nopo goli. Ne ligo liri jikoba hiko. Ino musiko buwa mwana inchi. Ibeko gira umji ya onye vikuru magena wose vikuru na onye mwonga. Jebi ya sito jikubigala siringi miambiri ya motorina use miatatu wakao le siringi miamojo shirini
5: Tugone etoro musutemi Aya chinge ni chikuru tulazimara Bukipikite yeko ila Ndiyo munginako chakuru Ramani achikobe kuchimagena chikimako enda Chikiko ikakwere Chinge ni echao salegete chichiro Taracha chia salegete amagene chata nyangoso Kerase
2: Aba menyi ba kiyabo nyoruwe kaunti nyamira ba nyori romaeso Kose kare totara ika sense meyo ni gaba bugatani ense moyo wa sombi meye county ya Kisi. Bago keiri getambo kero kiogo teni ni wakuo mogira se sekta yo kanye yare maririo wa sombi meye ense. Ukwa na nige saifema bugatani ya buo ni gobate virubuna mbare nogo se mirubuna richiburi ya vene ngo chiarire wa ikerwa se ike ye mere motwe. Mochando buwe rigoriri ya mabuta wa iko moerio. Nigo aba korari abu batabiru na asama tukabere babeira somo giro. Nigo banyorira sare nene gya kugira abange babo mbabuga tama kabeso bagenderete wakana.
6: FA ya kinire mono ama guta akinire ligori osinyiru kokeya.
7: Serikali ke baranje bategerere kero kimo na inchi. Before the last general election a president yukaranze tororo igarenge kuburi nganki amafuta komentara kera litu kera litu. Bono rero igoturuje nganera tari kera litu ko rero ga komentese go jiyeje. Bone to bauti nero ga ya serikali ya ngurusia magoso. Ya yaboniga bamente shilingi merongene baruci shilingi 10
8: ta komenda mabuta nyandi mamenda tabe ni rwiyemo tumanye rwiyemo irita
2: aba unjira rime ye county nyamire bagenderete ko bori wa kweli kyabuna ba kichikura eliyo go unjira ryo burayi mayega ya mabuta commentary gori na igo go kuna obo unjira ya yemase yemo James Nyakangi n'umunyakiro bwa ba unjira ye county nyamira
9: na abafanya biashara ba mindonga mobale na ende bone bintu bia kongere ba ende to kosira na okole biashara na kusukani motu chinga gate chingo na ende kosabanga aba sai bonsi na onya aba swati aba beke goleke ba ende ko bwata chikura na ende ba cha mobanya okole biashara ya senga ke Kenya mugi mabuna bwa kongere to ta ta bantu ba bwate vision ba okole biashara buya na ende ba bwate chikura so bonge ba che ba chola ba raibe riso para ba kolera maendero asegusiye
1: Igisa FM is chini uregene asamanga na maya
2: aba menyi baki abanyarwe county nyamira banyorera mu esoma yagayoba so akoro isuwa we para ya ucha nyangongo wikagetare e para babere bakorera singaki okwana nege saifema bamenyi batabire abara e pare ye konye yabaire ngai e baboriri mu bungo bo Patrick Osero kogendera koro isye chipara chinde chitarigo ite kense meyo
0: I'm going to go to the house. Lagi no mo simu ko Patrick Osar atomire bire kita ge site to roch compact de ga sana ko kon na leveling ne ga sana ga spreading I gon to roch nge pare ne jiko kon aba na inji baito no na aba na us ba ko ende skuru nyango ngor gor alia aba na inji bon si ba ko gete aso bu mo jum Patrick Osar ko mo simu Patrick Osar
10: ko nya ni go eto sumbuete mo simu go to be geru mo janga mo simu go ito
2: abari mu bangi me yagusibone basoire ko mugane cinjira kinde cyo guhakanira kibese skuru heriyo gotatu gutacinga ki yemega yogo toma bana se cinka ko bomo cyando bogo tugutacinga ki abayibori bande bakoire ndagera cinko kinyeni gati ibintu binda se skuru bose binte bi skuru eraganye Dominico Nderi no mwarimu manene we skuru yabamura ya St Patrick Musocho county ya Kisii
11: abanando bayateribaga wetere sabayiburi babo wakana ebese yabo ye skuru wetera so korete bituma chingende no yogwate mete na bago toa chinko reko grebine bi bintu togo tume kamara ange se skuru na ende ntuanjere ta bayiburi gocha na korosio mirobiri buna bago wakana chibese echi egere nyare ko konya abana gutagenda nka ama tukamange togo tako muiburi ochobe ko mirobirio orua Chitarikie karabu na tako nyora chibese, egara tokei abana gutara ase chipara chinga kichio kosoma. Na boi gontu buate support kuru ese CDF, ne county government, abu bako uruji basari, esa abana aba, tu buate jiskuru e. Iko abana aba bako egulibaga, tuwa ligere liya chinsa eme jichonsi, egara tuwa rorali sobole miru abere so muibori, tuwa moali ibaga, diyo kwebanga bunago wakana, school fees ya ego chase school.
2: Aba bwata ni ase chinsemo imeye county ya Kisi ni gobago kere bitambo kere bibye iruru ya sobo waga chibuge tige chiko sori kia gusi. Aba kora wano mwakili George Murara Kuma. Aba bwata ni abu ni gobata birebu na asama tukama ya gachira ni gochi ya renge korwe wase neserekali. Korende tichigo ikira na goseche irenga kientambe. Murara ni gata birebu na ugo ikira na kuomoro verie menge ama gendoro hanena ase county ya Kisi. Na singe chiyo kubugatara negatiyo mogewa na buwe county ya yuwa mwana serekali. Ogo sabakuwa ye murarango chia saba menyewe county ya Kisi kwa gendera kwa kuboke serekali. Herie miroveri yonsi ya gendera kwa ikirana.
12: Oko buhatira no kukura ase serekali ya nene ya Nairobi no mogavana uwe county ya Kisi. Aya ata kagiri nabe lakini abu entakoba aikira nilevono. Tuwaruri stadium getie kiyomo pira. Ekiki arose tukuru chinga ki chege koloni eireri alie tunomo president wense ege tigi achakire kwa gachu umo chaka nonjali korurekana neke ene lakini ekero chistand chirichi arusigu chatawo iruchonsi evi faa na abantobogo koleri ye gasi asege tie kio nobali na bego tebo na bono yono mogoko usuko chenga kwa abantu kuroro gongoro ruwito wagusi usimuanya getinge ukubugatila nguwe serikali enene na serikali ya county ama tundaye achakile korurekana na ikitogo saba na tiga toga ndera senchire yu kegele ayonsi ya okorekana tariko korekana onye tutabugati ukubugatila nuko nuko korevinto ase obomo na obongora
2: Serikali nigo ya bori weko igwa okoboria kwa wamenyi iwa bogichore location meyebunge ya West Mugirange County Nyamira soko enekiabuna location ya yonko baganwere eriokore topo kore liange na sibare kore ngananomo kansoro mokoro nseme yu hele ni nyakundi chinga kibare nga sobora ya sege kakie miaka 15 ya etire nigo baete tiengana ye location ya bogichora amone sub location ya mongori sichibaganwe korende woikira bono etambo kero kende tikira imokiwa Igo mongina Helen atebirubu naba menyi na monaba ngina nigo bago tara tambe kuri gyo bokorari na komenta buna nerubu ya bakonywe.
13: Mungo disi ya karuna rengu burai, gubo kansela, tukayate karua kiambere na mungo disi. Nero kesheni, nere karua bukichora masaba ruguru na bukichora maate buwa maate. Lakini bono binte bimbia na kukoreka. Ama ngana ite gendo tuata gete mungo disi saburo kesheni. Eba ganwe erukabere bogichora eba ganu maate chache bogichora chache na bogichora masaba ruguru chiru chiru location ibere mubage asobwango eke bindi eke nande getaraje kwaera
2: chideka niko minenye igoro yense yemo yabono mambyanko wa kirambye mana soga chore ge saifema asamangana mayengoro kwa Zakari Majeka
1: Omoeri wa mangana mayayigesa FM Inga ko ya manganonsu Omoeri wa mangana mayikuruwa as

0: ajana mangana majikorwa asemesa yobonchorelia jigesa FM
1: na kwerega ndiyo mategerere wapanga kubo gima sense ni kwa kagandarete kore ta sarene na saba menyi imeye county ya mira na mono awa onchirili ya buwa sababu liria serekali kubeke meroveri ya mia era konye egati awa onchirili ya kuruwa sechiro ya kebirigo imeya wanyamatuta west mugirango wakura wana job mokaya batabira buna nigo ya beira kongu kwa mentano nye nerigo liria binto bakoni ya sengencho bateja tibari wanchira na nerigo lirio
2: kole bintebi ya asamatuka ya maega kurenda bona yekirega tie bya sara bya baire bya kongire ere chiro ga na ba onjuru boga toligerana netie muntu goko golita iyo asengenjo ujumi ya kongire na bo monta gocha opage ni go paka wa kuminga bona na kigakare mwasi nyano moel na bakogenda asengenjo to ko monelinse yeji bya sekiri kwagurete asengenjo bwe mabwa kongire komenta mo na iyo ntu arenga sebyombe twara kole byombe buya wakabesa ni chibese umuntu ero mwane skuru umuntu okora magenderaye lakini asenge njo uchumi ya kongire nwanyi no umuntu kurute boro ningyo iyo ta iyo asenge njo akoewa chiyo mwishinya kuhirana utama
1: mwa board member KTDA zone 11 Mbasa Umweno ni garudo kubore uchia serikali kori yari chivu yari goriri nanari ya mabuta ikiagira ni gori koreto wakwa sabari mibechae Omweno niga tebirabu na chigari chigo sombe cha nigo chigo tumeke diesel na ekere diesel ya iyo komentari igo rimono. Oiga chibesa chigo tumeka sobo sombi wecha chikine na igo kuira ni soko nyora kwa barimi. Niga tebirabu na okomenta kwa mabutano wako kone na sabarimi ekiagara tayare. Ense ya Iran ya iyo ere yemo ya chire chiko ura machani kuro iga Kenya. Teriko gora kubwete kana nechi segi chigendrete.
3: Sama tukaya alaira makaiti uchumaega. Chaya ito yarone chaya ngi ya otorua. Na ande na leo kombiti se quality ne chaya ito penyarakuru east of the lift fare yere Mount Kenya. Tatika wano obo kongtu buwata mbuli ngaye. Ese chisegi chigendrete the middle east. Irani ya nivako kore chaya ito wano wanyora ya alaira ya kongu wake. Lakini kune kusabatoli nya saengo chisegi chiko era. E chaya ito. Enyale ekugurwa andu baro muno moro chama gutaki netu chigoro operational cost abo banya ngachi yakini le kwana ne chigari che to chikuwa so becha iyo chigo increase digo lidio cross ye chai ya yenda igoro to konyora nga abale minku mia tole kini bono bali baro bogambi aba bwana to bali gere baro lenga makuta eligo li ya chirense
1: mwana ni gobo igo aruro ma gomba yego chia sabar mi babere abanene becha se factory ya ogembo so yo mare umo director mokorobwe nsemo ya bonchari habo bakwa
3: former director kuru bonchari maatu kurenge e director ya ogembo everage tea factories Mr. Andrew Mogere abibu na araire etogo tebya abantu baye pole sana nari ogembo maate naro mangere mugaka getu kuru bonu
1: nse yo bonchari liyankuru kwa zakari majieka
0: Omwelio wa mangana majikuruwa asemesa

na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge.

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Serikali ya bori wekari ya richi buri tuwa sumo chanda wa mabuta Chisukuru baso wako mugane chinchira chogo wakaniraba na wetani chivesa Na boigo hawa menyi wabo gichore wagane tie location ya boko waganwa Ayo mana andengo kwa rigani ate manya seri voa sekiria nechisa isato chia bono mambia

0: Uya kabisa bano mwanjo materia kinege SFM nguba ne ya mwanye gitinge
1: 0724256574 Asakanya Dr. Fred Matia Mwangera maiga mange wa kimurio mindo.
0: Eh.
1: Na wandu siwo deli ya rivange. Mbele pale rombe kraba tera kwa kene ti masusa ka kipapo. Aso wande ka kikuni nyo mindo.
0: Sawa sawa.
1: Nonga ntengo ni ba tera ko ka kikuni.
0: E bwango bwango.
1: Ngwa ni san san ni so seria ne andu na wori ti ba wala ke ngo pa ande ti ka ke mundo andu na wori.
0: Asante sana. Igisa FM hello.
2: Aya, good morning.
0: Yes.
2: Yale kata sama nana.
0: Buyane kabisa wako le buya.
2: Aje miyane ko wanya madude ni ga yoga ta?
0: Eh.
2: Urena manna ben kay mo yete karan gwani de sikya na wata biye ta yoga.
0: Asante sana. Hello Igisa. Yes.
3: Biole
0: Biandi
3: Inche joni ntururu
0: Njoni ntururu kono kwa?
3: Joni ntururu kono kukwa iganya matuta Bona Kula iganya matuta Itanete
0: Pole sana, pole sana
3: Yonu mwana na waka nyatua Lakinte sabirani kinkoro jite jitere me
0: Pole nyasaye naro
3: Biamono biamono
0: Asante sana Igise familu
4: Kepulindi
0: Yes na kibono
4: Na chukwa ilira kwe studio
0: Uwa ilira vya kabisa
4: Uma nye tota jete jisemo Nairobi ya nyayo marieta Na hongu wate kwa jisemo chavi ya center Na hongu wate mocha kwa mocha kabisa Akiti ngola atabana ni wavire watato wakie kwini
0: Buango buango lakende jinse chuma nyanji toko jituwa la toko la time check
4: Mbo liyongu rukia wano kukupiru jikotoka haribu rangi pie chivo wasi
0: Yes
4: Umano wano kukumarieta na zaki narisiwa singu batajie kwini ninga ki
0: Yes
4: Nyayo marieta na hawa njite kabisa kabisa watega renta marani kabisa
0: Abu ya kabisa Wajama tega ligi sefame nguwa niya mwenye getinge Chapa tukida ya kemero ngenine ye mo higre chinsa ikumi chapa no marako Ae baba na kiwa Mwiyandi
5: Hii
0: Mhmm Na kiyo na kiora
5: Na kiyo na kiora
0: Jede kaa kikaisi Eee Na kiyo koroku
5: Koroku nyabiyage
0: Nyabiyage
5: Mhmm
0: Aha nganga hii
5: Wasamaro kura
0: Wasamaro kura
5: Mhmm
0: Oh, manju matikali oyo akuru kunyabiage Nero choto korela digital ga Itulega igama kanali yako gende mbeo
5: uh-huh.
0: Yako gende Facebook gari
5: uh-huh.
0: Nero kunyabiage, kanga yoso manyabiage?
5: Ah, ngoso wa Masinde Muliro University mm. Harika Kakamega County
0: oh, okay,
5: mm-hmm.
0: Kuru sivaka Kakamega mwinari
5: Bateba na boto u explore
0: Kukuli skuri ya lukuwe cha,
5: sawa? Skuri ya erire.
0: Oh, baiti skuri ya erire.
5: Skuri ya erire.
0: Aha.
5: Niribono mura atisabira maya.
0: Tarole
5: na ki.
0: Rasi, nirole kane. Mwanyo wali kibarua. Ali nyabia kankangai? Wateba wusamaru.
5: Wusamaru.
0: Ali wusamarungu. Nyabira.
5: Kure skuru.
0: Kure skuru.
5: Onikura.
0: Onikura. Mwaka nikura.
5: Muga kana ikura na timugite kare
0: aha
5: anya komaito mukansuru mukorokoro ku Jim Kennedy nyabuti
0: Jim Kennedy nyabuti ina ro mugaka aha
5: tario mugaka
0: mugako mino yani tatu mino
5: komaito na bora bora mugaka abantu bacha kuiranga
0: abo tayo anda ke orure ji
5: une yani une reta tabono
0: oh yani ro mugako mino
5: une ro mugako minto
0: eh tario mugako Ele era buga comigo. Wata jagro.
5: Jim Kennedy nyabuti.
0: Jim Kennedy nyabuti. No mo kansoro mukoro.
5: Kansoro mukoro. Mubusamaro wodi gari.
0: Ah, buya sana. Karibu kana kike sefer.
5: Asante sana.
0: Liba kana.
5: Chemu ya mure.
0: Eh. Nyabata bata tora ta ko kwen.
5: Eh.
0: Liba kana liye.
5: Liba kana liye. Mamu mtel melda tata Jim Kennedy abana ba mtobon sin mai tembante gerrete. Ah na boy gotinye basana my uncle.
0: Eh.
5: Aitwa Mati.
0: Mati.
5: Eh from Kawangware na amo ni familia eh.
0: Eh
5: asante sana.
0: Mati umurugye wangi akoro ku familia ya ere ye. Imagina andika
5: Esa Elvin Mwango.
0: Elvin Mwango.
5: Mm-hmm.
0: Bas bakwani bonse bakusiba minte simotekete ka ngore gabu. Bantu baga lichinse mo chiricha. Nakimono kan nyuri ali nkanka.
5: Nkararia.
0: Nka bosa maro. Bantu bonse bakura bosa maro garia. Mano ino ikire gare. Tare ga ko binyokani na magana ya yemetandao. By the digital. Radio kunya kwenye foro fuere amagana na mangi atenge bono ngalirikale kwa kwani radio munta takumanyeti squeeze chibi cha chiachiro munta bako manyone kwinini oyo nyarebe munta natakiritire na bakurigi gugu gari okonyora ikobono dikiteye ne chiga asinchiro ngakira te abana bali bako soma bako korobonali kosikyo kare
5: broadcast and print media
0: ngakira te abana bande bako somero borali Muda kau tengah konyori kasih kisah, si konyora interview tajam melati kisah ni kira kongu, mengena mangu kuiwa konyu terai kaga.
5: Okay, ya mengena mangi neiwe tekeron taracha Royal Media Services. Egento kia bete, egento na akorete by the way, ne ogo kora interview. And you just trust in yourself. Kuruga abu otigeri nyasai.
0: Otigeri nyasai vinde. Igonga egesa ne giakiru mundo. Royal Media Services ni ya kiro mondo.
5: For sure, abuna na abire for the season I've been here. Naeza sema bantumbare friendly. Nandito like venye nimeangalia kiro mondo abo kire kiwango nkero. Maybe high class, lower class, middle class.
0: Like wasi,
5: so bonsi pino over it. Yeah.
0: Asanti sana. Karibu bono imeyege SFM gasi okora ningia.
5: Asanti.
0: Tiganya sana na kopa nayo kwa ichingu chebe nmono kekima. Yege sa FM low.
6: Hello, kwenye?
0: Ya kiwana?
6: Na kiwane mwasaa kwa studio?
0: Mdebu ya kabiso nye kuliburunge.
6: Bwana kwa hikile nyakembe na sauti mungirango?
0: Yes.
6: Asikuwa kwa hikile chopo otie no?
0: Aha.
6: Ayibane kwenye niya maigango chiara kwa hikile kwa hikile kwa nyakembe na kwa hikile kwa hikile kwa maigango chiari kwa hikile kwa hikile.
0: Ama igako ndiale ni ntare.
6: Bora karago koliyo mate kuini ni alivano sina koliyo tia kitu aje kwa hikile chonya ka koliyo sana ka yete kukwara nae. Itaanga niyo kugamba na chopo tia nanya kembe na sauti mungirango.
0: Asante sana, karibu.
6: Bwana leno na bongo buwate tebu uya ni mbe kwa mwa wawere.
0: Buwango buwango.
6: Igambe kwa alivano si na hane kukoligi alenga kukoligi wakamoni. Igambe kwa alivano si fumiria mungino ya pimo tire si mora fumiria mtembe kwa mwanto kurukuna sana tapita mochogyo na mwano mochema ni ole mwasati matagi mwasati lende mba kora ifanida ya rama nomu wako nomu wako tuwawe ayeku imi.
0: Asante sana.
6: Bokonyo alewa kireki.
0: Hey.
6: Bokonyo alewa ngero nero wa minto yonya kanganga kariye nye maya kariye koko kurulika kakoro nye mbeke.

0: Mwana entakana pensoli makori ya sante sana kore kawantenga no harimi jomuro berguento mani ya banda bae fareli mora sinti bunari kerebo pande dikso ni makori sheira kemuntra wego da graso giga fikto mondo
1: kata soko chiyo murangu ume pagi nere pagi mbuko lendo ya mwane kamanya wapare kwa hirile changa ya lego soe huyu itatano
0: Ugono kaigo mugaka, osayo mugaka, ayo mwana yo manyete abantu bwate umuchando. By the way, muchando buko iguboro rucinga kyo muntu akogenda akenke. Bari babwate egento dokoroka nga brokerage. Bari bagutumia chinguru chinge kogenda akenke anene mona basacha. Eje chinga kimuhari muhariganirwe ni nyagitari ya mama birita. Eyibo igwe gukorera abasacha obubweni bwabosa batari wakanira. Kindi igyonsi buna ukubimbo konene sobo sacha bwabo aina maruira nda mange bako bako bwenia babwe kugira mbabwate abamanyi bare goro mono kigima bakuruaria amaruira aya mwancumo tegerali konye kumanyete enya gitari ya mama birita gusonyo gutekite ko Kenya senya enya gitari ya mama birita nigo bari ase gose nigo bari mbarabari nenya gitari ya nyangina kurumateiga ekliniki nigo kire wansa litukoria kera lituko Monday ukalitko ya Wednesday yironga na bwa kesimi eligero nyoro bakonyo supuke session yao onya ko bwa tumuntu bwa tumuchando uyu onya ko bwa tyanko yao bwa tumuchando uyu tatumino bakonyo ko kama kana kinaje igure ngana ya bosa kabisa batari wa kanira kindi gyonsi yani igo bale sinya gitari e ya ere e pare ko genda migori e asa mangi na bwa ka esimi ye iga 0749 266 917 0742 801 630 erigero onyar ko bakonyoro bakony ayo musaje to basogo tuwaro bosoko ngabono ibintu byabere bobe yaya genda

0: Eratum kati kene ngoko koraga igare eratikanya abantu chibe sasa numeyamwa. Umuro bulyo twa yolonje trit kuri goro twigigete abu yesterday abantu bakakale ko samorali ruruse. Wale ambao wanaamini na kucheza matunda ndio hayo. Eh. Ndigiri namba bya tinta bana ni umuntu bane.
1: Yes.
0: Veni, ngaki veni kingaki?
2: Ndiyande.
0: Ngaki wete biyega?
2: Eh na winiri.
0: 20,000. Ki veni kingaki?
2: Ndiyande.
0: Amaliata gosi atatunga kintonyora veni kyumungao.
2: Veni kikuambo ko mweri.
0: Hongera tena sana veni kingangai.
2: Inkaere omogwa.
0: Omogweli yele kutoka kuchiara liwa na waminta.
2: South Mogirango. Nyamarambe.
0: Congratulations, mami.
2: Asanti.
0: Ndiyo umecheza mara ya kwanza ama umecheza cheza?
2: Apana, nimecheza mara ya kwanza.
0: Obe. Lero litanga ninaende kwanyora?
2: Nachiasa litanga ninahu. Ampeta idore la nanyora chiachire.
0: Pongezi 20,000 nechi yao baba.
2: Sawa, asanti.
0: Nkibano kwa chukokole la hibi asana vya ome remo yao ya kara li tuko nereli.
2: Meremo yane.
0: Chingoko ongo tuga. Apo na anima ite chibi paka chiche chuko boost ya tambi.
2: Gaki.
0: Hongera sana, tena sana.
2: Asanti ye saa.
0: Wate ibuna wacheza. Vai kukurua sole wana iwe komo nyene.
2: Sasta.
0: Mhm.
2: 779
0: Ehe.
2: Vandetera.
0: Ehe.
2: Na chora EGSFM.
0: Ehe.
2: Alafu vandetera chibox.
0: Ehe.
2: Na chora box yentangan.
0: Ehe.
2: Ehe.
0: Hongera tena sana baba.
2: Asanti.
0: Bobo tuko bya kwani abantu ba South Mugrango muwa.
2: Sawa,
0: na inu wa igombia. Na inu mambi koko umero paolo kie message yoba taiba chieze.
2: Wana.
0: Chiba ya sechi nto nyako ira niko chigabos.
2: Na wa igombia, ato chikora remere mu.
0: Aya, pongezi sana.
2: Sawa, asanti.
0: Alright, vya sana Venik. Kwa mbuka umweri kuruwa chinse mochua omogwa South Mugrango. Shilingi 1,020, pongezi tena sana. Judith Kesale Maunja, shilingi 1,020, pongezi tena sana. Wah, tukambe koko tera, ngira nenga kere Beatrice, nere nandendo chene ronyolre 33, yonyolre shilingi 3,300, kurugega se studio se random draws chiricha sana. Aiga bono. Na ego tete kwa omobuwe sa nena nusu etaraika bata *779#. Alright. Kuruwa buo chole gesa. Nyo kwenye buo chole reko kore kwele direct kwa chiasa cheza box. Kuruwa buo chole box ya maa secho. Nyo ole chime secho mbuchu kikima 100,000 badazi jaen.

0: riri na batenga boni kana botora amwe toena ne chibese chi ndito chibese cha maskani chibese chi ngongo kabisa tayara bantu batato barire 20,000 boni kana muntu kana gochikonyera 20,000 boni kana eri chuma ri anyorire ichuma ri anyorire 20,000 ikaga ne renko ligiga elinde nari abantu baramanyanga mangana ya bono abere serious kabisa kurukika se studio kero toka ndetene promotion ya cheza cheza uchumi ya kongire besa nchiyo evi ya sara igo vire down kabisa yendo yuko kira kukonye kika chibese chika chia cheza cheza chiko konyo boost evi ya sara vyao waka na madeni wakira wana school fees na kende keko chandete na hayo menye buja onyali chibese chiko kolenda igo nakina ganiri nga kere lichumandra li anyolure chibese chia cheza cheza shilingi ilfu ishirini konyaba angina na inu mwa tagwa alirega iga nakina naba angina mbaga ndete konyora chibese kabisa kabisa kabisa iga tete korose ni nyoro uju iga onyolire sai sai 20,000 thaddeus
1: hello
0: mbiyole buwa irire
1: ya mano
0: no iwe tojo kukwana
1: ya buwara oro kuruwege sa
0: Biyande chibese nchira bukwa nyolere
1: 20,000 na chiroli
0: na liri tanga ni wache zoko zengura achia zuri
1: ya mbono iga tu na kwa kuwa na natina weki
0: kai yani nkwa nako chiesa
1: kia ya na nako chiesa mbono na ke yukuru ereti
0: kai pongezi na bubu kate bati ya nako chiesa for the first time na inde kwa win
1: una liri wate ange draw ya saini
0: Pongezi sana. Inganga ita dius.
1: Metamayo.
0: Obe. Metamayo abu boke tutu. Kai. Ama gana ya talia mayaba. Antobara abu kengange manyana. Kia gara abu nongo. Itana anda kuchise ito moyo.
1: Ya. Cheose ne na yu tukoru ya se radio tunaweka.
0: Te yango mteka ralibu na kuwage ende process. Mpaka kuwanya orachive sejo.
1: Ugwate wa mbeke ya chesa chesa na wika star 779 hash
0: ehe
1: na proceed kuchimo ina sinare wate wa choose a box ya inara ate vike gesa yande choose a box ina anda option 4 box option 4
0: ehe
1: nere yante iwono na proceed kuruwa yante ina wike pini ya mpesa alafu kuruwa uwa angira ni wante inye ande star 779 hash inye ande option 5 ungu iti draw kero wante teranga na wini di 20
0: kwa witi draw
1: na witi draw
0: chiaso ile mpesa ya oime
1: chiaso ile wano hii
0: pongezi sana pongezi thaddeus inki yoko cha kwa kora se biashara kwa kora wume tamayu
1: biashara ingo kora wye adiwe ya
0: hongera wana emente stock
1: aya santi
0: aya ukoro kwa thaddeus biru nduma yaka
1: Ndiye
0: na wawi. Aya, pongezi otukobu. Yate ya bantubame tamayu wabu kuchinya vyosi ya buli ya vole. Wachieze.
1: Aya, santi.
0: Aya, mbiyo mono sana.
1: Aya.
0: Aya.

0: somoro berio ogesa negesa ntori korara nigotoko gesa mpaka bwakia
1: negendere ngali tukori yako nigori yali ngeligi yako egokire wesemire na kwimanya mankoro igege sa fm mu chakra chinsa 10 na mochiri mambe ka chinsa ichiga isano na mochi abono butuko
0: asoko nyora obo semia bubu wa matubu ya asechinka amagenderero asense yaito na nena mono imeja gusi
1: aigano wako kwa nerwa abo ikirano nubu kate besa ngunye kwako lesabu nga inkyokora mbole mongo bora
0: na mashabi kikuru ime na isiko ya Kenya.

tuna mo tigari ni gese FM nkuba ya manyagitinge litukoni ngoli kaliri meronke bere neyemo asomo tinyo gatano mwako yigo 2026 litukoni alhamisi mwa nchimu natuye karibu sana ni gese FM nkuba ya manyagitinge round ni ntangani ya morobulio ogesa negesa professor Edward Sabasi redira no mwa nchimu natuye karibu sana asinchira yao bene ki mangana manga kwa kani itukoni mwa nchimu natuye karibu anda kenya kubagi kukwetira ikati yali mwa nchimu natuye karibu kia makili ya jubili kikura no mwra ibe nsumo koro uhuru muigai kinyata Mwachimote ni mwono kia soo kire Sentunda yende kanyara kubage Komochi Eserekali mwanchimote kari Sikili ya mna nigo Eserekali Nyababu hata nibada Eserekali wawiro utumeka chinga kichepo chinyinge Soko mochi ya Uhuru Kenyatta Mwanchimote kubatikana na mangana Kiuchumi Agendato wakole kana higa ase ense Mwanchimote ya soo roboti Ose ase reporti Ase lingana Ase message kuruwa ase Mwaliki mwanewe kia mekio Mwaitalel ole kenta mwanchimote jubilee ni go ekia meke nyera kubage koro kio wote isani kiwa kwa mwine nchira ensi ya kenya nyera kubage ko rawa na ribaga lia yo mwanchimote kari serikali kwa imuka kumusele tali yo mwra ibenso mwakoro Uhuru Kenyatta na ya mati haya sa mangana siyasa mwanchimote kari echile chike andrete anene kwa ya mangana ya uchumi aiga ime yenso mwanchimote kari ni go ase statement yo mwri kio mwanene weke ya meki ya jubile ni go naendo mwanchimote kari ndre kwenye rakobage ko ere rabuna anda ke mwanchimote kari ebi ntobune biyo kose ege tambo kiro buna ekyo mwanchimote niyo kuwaro kinga andake serikali tebu gati machi uwene kubatika na neme chando aba kenyo wako nyeraka wabagu yetira aschinga kia niga chilo mwanchimote kira liye chinga ki mangana ya okorobekana kwa maguto mwanchimote kira li wakorekana matuka makeiga birata taitiro mwanchimote kira li ase tuwaruchi mwaziri bubule ndi buwemi mwanchimote kira li kako tema kura leti liyata liyo mwra ibenso mwakoro Uhuru Kenyatta uliyama antonga kero kio mo president yo kana wensi ya Kenya you guys mucheti ya sichipara batibono ya ikira sumo president yo kata wensi ya Kenya muachira sichipara why nchira mwale merati moko merali anyway negati ya lakari kana itikuli mwanchimote na nyira kubakako kwetera usanga mwana nchi badai badai ningole atira sinchira yobene kigima kama kawa kama ke and by the way Hello kwa mwanchimote kari mbuwa chideka ire nge chideka mbuwa tegeika chideka isan ikomichoka by the way chideka mero ngebira na chikura chideka mero ngebira na isano chideka mero ngebira na isano mwanchimote kari nimbuwa tichibe sengu buwa tukagaiga and I tell you it's a lot of money tonight kubwa tuko mwanchimote kari kuika ikomine mochiri mambe I don't know timatu kusikwanyo kwa usiri ya usiri ya mwanchimote kari kusikwanyo kumkige tamu kari but I want to tell you nimbuwa tichibe sengu buwa tuka in the first 10 minutes mwanchimote kari chia nagega se studio na chikura chideka mero ngebira na isano maigai chinsa echigai sano nemo ase roundi ntanga ni yomuro bulege sa negesa I'm giving out money a lot of money ya mwanchimote ngi okora noko enda se simio ya kapoko onyore kubago kubata stamp unyara kubago kubata star 779 hash mwanchimote kari ekero wakore igo igo ogochura kabu onye nkwanya goswa by the way onye nkwanya goswa ase as to ase ego siri nkwanya goswa mwanchimote mbono okora ase first time yao litani yao kubole ochore station yao ochore ege sefem na mbainye kabu kuruga mwanchimote kuhira ase ense melia yo ochore box ogochore box igabu chibox mbate inye box 1 box 2 box 3 box 4 chiboxi chile nyo mwanchimote kari chiboxi chiga boxi na mwana kubako kuchora se emambi ya bono se round ye ntangani mwanchimote na vayako wika 100,000 na watiro mwanchimote kari buno kwekwela chibese chigo na nimbate chibese niko komenta kasi nchira abene kigima getame kuru kiao kwekwela chibese mbate kiga is very very simple nkio kuru mwanchimote kari aino kubata star 779 hash chora mwanchimote kari station ya ege CFM yere namba inye gabu kuru mwanchimote kari oge ndasi getame kuru kendo chora chiboxi kano wacho box number 1 box number 2 box number 3 box number 4 box yoko choro mwanchi mwatikari na bayo kwa wika 100,000 obinyabuwa embro vyo mwanchi mwatikari obinyabuwa embro vyo obinyambo linga oisiko chore box ikabu kose box number 1 ekwa 100,000 mwanchi mwatikari na inche asidaika isano na ibele chilebosyo kukubuwa tukirane chibesega nimbuwa tuchibesega nina kubuwa nkubuwa tuko mwanchi mwatikari imbuwa chibesega nina kubuwa nkubuwa tuka wocha sore ahigo icha kwa gosoriga Aigo iche kwa gosuri mwanchi motiri. Aigo iche kimo kike tamu kiyo kubata star 779 hash. Wachore station ya obu anjete. Kwa kenda wachore boxi mwanchi motiri. Ya hako to the next level kwa meke pini ya uye mpeso mwanchi motiri.
kiwa akorire igo I tell you nabo gutina ase okobega ti yabantu nyera kobaga ngubwatukira kibesa se mambia bon bisebye nyera kobaga kubura so chore box yimwe nchimote nyera kibesa ime bado nimbwate kibesa nyera kobaga kingo kubwatukira nejde kambwate gaiga gochiri deka isano na iberi choka mbwatuke kibesa yana chintangani gochia so muntu ga mbwatuke sengu batukaga basinchira yo bene kigima batasta 779 hash mwenche mwatikari chora station ya gesa FM chora box igabo box 1 box 2 box 3 box 4 onyaruika 100,000 nabigo mwenche mwenche nchini ya kubangu kubatukira chibesa ngomente as chibesa chinde gabo asemambi ya bono kuna sobo angu batasta 779 hash mwenche mwatikari chora option number 1 ya choza box as chibox chire nye gabo ndo mwakina hani make sure ngangu kendoli mbako mweli make sure ngangu kendoli wiko mweli ngubwati uri ki process yonsi mbaka asubeke pin yo mpesa ara ko bori ga da kire da kabesa kana rendo jantu wacha ku gore chibesa gi ga yakri ko ndikira ngale na kingo rusia kabesa ka kana ga soire ga bese yakri ko abira mwanchi matigari ige go swa ase ige go swa ase wallet yo ya cheza cheza na kero ya sero ro mwanchi matigari na boko ku tidro ko ro go cha mpesa yao wetra so kubata star 779 hash mwanchi mota cho option number 5 ya withdraw bese yakri cha mpesa buye bankere uganyira na chingo bwatu kira bese ndega basideka irenga chikare bose chideka isano pata so bwango mwanchi matigari star 779 hash chora option number 1 ya cheza box amangana akobera bya nande ka make sure ngango ko role process because ekero wa kore process na nane machine yanayo koranga nolime ngubwa tukire chibese icho sidaika chingenyira mwanche mwantete nchina santwalensi miaka 15 na itato cheza cheza hige wanche na kurengo na BCL BCL license number ya BK000856 kewa na tukubwa timu nubulega sani ige sakuru wa sangamu na nchi witera sinamba ya nestudio 0724156504 0733332236 kwa nango ama na nchia se emambiga ya wano mwantebinga nkaji obere temansango na ingrego tebanga

0: ngaho yiga kuri kwango style se mwanje mutwara rimi style metini
1: benzehe umanye no bane
0: ndose na bayi tutore 0724-2565-0407-333-2236 ni chino buchenega 6 studio mwanje mutwara kujana kwa kogo saka bura ije ya se mambi ya bono kumanyinga kuyo gandretu kwa timuro